0: biko onye ga agwa anyị ihe gba aka wee rie elu. Wakene anyị ihe gba aka wee rie elu. Radio abatu nete abatu abatu wo abatu onye abatu wo ka ni abatu onye mkpotu da ebi
1: abatu abatu bi na
0: eh eh ogini gba aka weri elu nzube
1: agwo
0: izatare ya.